巴拉巴拉，草枝个竹，你看我们这的，这那么巴拉巴拉，地里个木沙，我擦巴拉死了，我死我死了的，二个家伙，我真严重，草草巴拉巴拉，人家，你你好，通宵台，我这是你巴拉巴拉，我到这边来。نگ چیلین اتخاو یغاته شلگی بالا بل بشید این تونچاو تای اسرم بالا بل مختل جاگا گلا شود ایمارام بالا بل این مختل بالا بل ساو ساگین باغا حوگون ساو جی جهالا این مختل دخرا بالا بل لیرن دادره پرنا هیچی بینایی تا هایر چاقی آلنا گفتن تمدی ول ول این باختالین بیشتر دادره ول بیناگ چویی نگاه دیلچه تنگوار گنگونشی این تنگچا